الشيء اللي ما يصير بالجزرة. فهمنا كم أم قالك سوكة تندوتا لهم بكم كم مينينغ سلا ميركون نم أم قالك أنا قنوكو وا ميد مينينغ لايف قالك استيشن شامو إيشا شرانزو شا جي سي آر أف أم The Voice of the Nation تم كم فهم بكات لهنا من أمر لينو كشرينزا تم بلا كم أم مليو أنك سوكة تندوين لتيا تكا بنيان كشتاج منان كنو مكا سمتين وكا بيريتا وينا من تبا كات لأيوبيتو رانزو ألو يمو إنتم بيا بابا ليوان من أبين سير بمي بكرانديك. It's a very beautiful Thursday. Eka sukurana mwenta aini ni atipina. Mwena bangi siriba mina wapa kurandeka. Inongo noko wa mid-morning life. Kwa sukurapo mberi. Eka mwetile inga kayo lewa ya July. Mwena bangi siriba mina wapa kurandeka. Ikona kutamana kumeso kwa ikona. July ishi mkomekati. It's only 23 minutes past 9. Bangi siriba mina wapa kurandeka. Kwa kukuma kwa ijoina miende sona. Bako good morning. Chester from Akanhlani. Good morning to you too, Chester. Ekasike bakibaku, good morning, Cosman. Good morning to you too, SS Carol. Exuga kahlele, eshifunzeni kulo sha Gauteng. Kenzo shinene. Otherwise, ke mina ngingene kahle yesimo. Esuka kahle ka Lira, bako something inside. Lela lengu na bangiziro bemokurandeka. Otherwise, ke ayene ni alango ta kore nongono ko tsamse kweni ka mera nokutlo kenzo shinene. Eka batere kuloni ko ba minsirile nkare. Balekisa sezon kenza kahle dipakilwa ka malipane. Sukwari sase kiku ya mahluen ba ingisiru mamina ba kurandeka 060-887-5942 Nambara tungule mina wengataba kifamba kate yo Eka si www.jusrfm.co.za That's our audio streaming Muna ba ingisiru mamina Facebook page ashtich Shika muna TikTok page ashtich Muna nukuma kate le Eka eti GCRFF Ndela le muna ba ingisiru mamina Nibale kisa so sumina tambia kama umana lang tukate kuru nangana kwa samsa kwenye kampundu wa sukura na mwenta nangana kwa mid morning life with this way kangwina hii GCRFM at the voice of the nation kwa umiswe kase kumbe umele riswa kase in the room is KSA in case of stene is kin sikon otherwise again bale kisa so yasungu na bangsiru wa mina wakurandeka ya ya langu takuru kumele la yini kanongonoko first hour muna bangsiru wa mina wakurandeka zaba iketu kumala kase The top stories. Leti baka uwa, leti baka bembele. Leti kwenye na lele Afrika zonga. Neleka matiko aikela ni bali. Kisa soso ya kumaka. Shashpe mleshia. Shantlo kumaka. Kawara liya ya bumbiri. Muna bangi siriba mina bakurandeka. Anda kasona. Tawa kumaka siru simura siku. Tani lesu na Thursday. Muna bangi siriba mina bakurandeka. Isu kule riara. Sukangere sabu mana. Natisi mtako. Taketi yela kwa alaya. Ibali kisa soso ya kumaka. The birthday wishes. Loko kufika kubana kuchenja ashikarini kanongonoko. Ntabani keni update tabani kisiru mami wa kurandeka. Hashtag eka manaman. Lweni nga bani keni gena kashina ena. Kisuka kati nda utakuwa ambana ambana. Lumumba kumkemini. Sela mirikon. 106.0. Gandati. Shio wanzu leka radio li. Eka nsashunene. Wengisiru jwa nguina. Otherwise ke minana nguina. Itabai kei sashesho ama lweni. Wengisiru mami wa kurandeka. Yizutuma kashi ya langu takashi le. Eka Facebook page ya shtichi langta kore. Ifamba kase na bomani. Eka rana mwenta siku. Nguna bangi siriba mina. Kuna sunga sufika kushingene lela. Kuna sunga sufika kushingene lela. But otherwise, hashtag eka